0: Ya bata ah
1: kana
0: bilkul jinab sa messages ta bilkul program bar khadi bil message agle vai chi